מגיש שוק מדבר מי ולסיד ולוקים איש עוזה גיס ולאט טנצול ולם אובזו מאמור פשגוסי ומן